0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Parabéns a você.
2: Ambarani.
3: Ambarani nyomo tene onakwania ya kadabuno.
2: Ambarani.
3: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburuani la mabasa aba.

Mundibonyi wana jibo ya nikuna kunda banda kakana yo vina ni fimo kuna basa alis ni chobo chugwa sika china yi dime jyo woruwela labunu mana mwribunu kumi ya kaya vinti vince nota motuma iyo mwana mabasa alis ni chobo meli bagara da silva labena julipos motene batardi nukuna ni mangwana nyomu gantida mbaka ueneo.

0: Zambezia. Acho tene moni. Olelo nihiku na simakolo. Asimakolo atano na moha. Ahipiwa mweriola. Hipiwa kanana mravo epoma yoshinde. Ekopela ya uhijo wa Zambezia ola. Asimakolo antonyiriwa okwere. Asimakolo wakina anamveka guverno. We pihe mawan mukavi hera na ava hiwaya ntowa na okala wali makajami ho hiana hiana. Moni, Dimiano, Diolinda Moreira, Mestram Teko, Paulo, Julio Pos, Kalanihio, Nerento, Njitimiho, Wasimakola. Napajira tokoena, no mijana, Ntamwene Abilio Nioni. Ni mshelo onroja mwaha wa Simakolo.
1: Amo kwa sa atana ni mwaha ahipi wa mwaya Kayola. E provinsi wa Zambezia. E hahediwa kawe akwire. Mwaha ola orepediwe poma ya Oshindi Uhito. We provinsi wa Zambezia. Wanumarone na araro yipiwe. E sumana la evindre omikawuni. E posto administrativo yo esedi e poma ya Oshindi. Guverno e poma ya Oshindi Zambezia ola o voka esakai o vaha ikano wa amu avano we ehina apuchaka amu okwasa ya tonyaka we akwiri. Masu ala eloku hingwe ni musatoro e poma yele Oshindi Jose da Cruz akwa kuhingwe nradi Mosambiki. Vavale o mapatere rovirihi e musonkano alochaka wa ana loko mkuma wa magaza. E posto administrativo yo mikawuni. Elukuru kuye yo Jose da Cruz. Ohone hutima tima wawe. Wokala wa ama avano. Ena werla yo nanara ama okwasa.
2: Ma un curander. O curander diz que a vida não está a andar porque está a ser fechado com alguém. E sem prova isso tinha uma vida fundamentalmente idosos. E tanto nesta semana, da semana de idosos, estamos a passar nas localidades, falar com a população. Não falar também com os jovens. Porque esse mal não pode prevalecer.
1: Musatoro e poma ya Oshindi oloja ya tuwa tanda moha ahipiwa mweri yola wa setemburu ni hii ya hon. E hahiriwa kawe taamu avano ya nana mwaha ola dhotene ya tonya kawe ama okwasa. Ela eri hiha vantoa nihiku nana ama okwasa. Opahavo atu otoiwa ena pira makuma sese akaviheriwa ni yocha olelo vavano. Yocha ela eviri hingwe olelo mpuro ole ena kalavo ama okwasa ni atu otoiwa. Epoma ya vachwapa provinsi ya Zambezia. Mupuelo la tiwa kupete ya miteko sa Ikarari ya provinsi ya Zambezia. Puwa uovir hiwa ni hikuna opachera ndi ni hikuna amo kwasa narepediwa olelo vava. Izaura Salimo amoha anikurune nane kupete ela. Ori indo tia pama wakapelela amo kwasa uhia wapuchaka ne watonya kawi. Akwiri.
3: Sempre na kuzara ele akwiri. Mwigili bela, mwigili bela ni mkiriwe. Mwahawasene, mwahawo hawa, wa uluvala. Kaya mkuna ye na uwele, dheya na ona kuhanira uluvala nkiduwele. Majihio na atene muna nimela uluvala, na uluvala ni avinyani yokuwa. Iyo niloda anahi mamahi kwa ala mkidhu buwele. Mwahona uluvala mkava haa morali. Muga respetare. Muga kuitare. Numpodu wa hiyo ota. Wira, lumapanya tambe mpati, nina gotuma mpati mwaparele, mwono matupi mpati. Numpodu wa hiyo ra iya, olengi muhala. Ene le neti lai mpati ziseni. Tendu mwajudare. Mutupi mpati mwuko himaba, mwani mwiyo, mwani mwiyo. Yara kinyeva ya tupangana, mwaparele mwono mpaka mwahi mkora yolo yao.
1: Izaura Salimo, namiteko ayikupuete ya Ikarari, e provincia ya
0: Nino tamala ntamwene Abilio Nioni. Ni mshelola honlo jasima kolo. Ndelo na mwipiwa na namravo itonyiri waka okwiri. Asima kolo yao amohamu hava Zambezia. Anamveka guvernu. We apihe mawani mukavi hero. Anavahiwa ya sulu vale. E provinciela. Ntowa na ohawa. Anakalilaya. Oveka uvu. Weriwa. Ne sheshe yola o prasa wa mharubide va chuapo vava ntowa na ovili hiwan hiku na simakolo shaimi tu amade orie in tom kavihiro yola onna kavihiro vukulela makatya mihwaya ohia ikorona va hiwaya simakolo ao aiwa onna panela o kaviheriwa wena vae na weria o kala no ikorowa sa olapa miteko so porelano ntoko na koso okina wo muholi anikuru na kavihera acho amakache miho anamane lana san social seliza hamedi ona lipsira into governo namchikela olapa wi apihe mkavihero ona kwelea wasi makolo tene mawane nikuru navarela makalelo ela pa vazambesi ya nina hahera we epula na halupa mpaka kwasa kwasa Zambezi yotene. Nikuru nila shashamano wa mtoko ena arkanju arabe. Naloja we makalilo ya la ojinje ya wela po anonea. Anorile ya makalilo ene. Ala vira vira mfirasireni wa Zambezi yola. Musweli yola maka onuna panla wea chweni kaleni kasope mahiku ya la. Nikuru na elapo yoko pila ya shina. No bereka empa yo yara maternidad hospitale yare hirwane governo e poma yo shindi o bereki wa hospitale na nera makiwa waya onerelea mwaha wa yele re yopan la weriwa la suku ya la baka mite koma wane maternidad ala anaweria okala moikama sheshe Urehiriwa we spita elele, yo magaze posha administrativo yo mikaone, yo uliveli upaha milyao tano. Muholi, unamrachela muholi sha, anikurunen la frankit zange, orie mteko enola, orimpua wa yele, arumeni haya, wera, ya kavihirakano anandoko mkuma yole, anlapilaya. Ternitati ya la, Ni spita nene ena halawa kavihero pahavo amosi konto kumi. Governo epo mayoshindi wa Zambezi opa chiriha mteko wa wombwa na miravo. Uyehim hapo wa wahosha sima kuluaya. Mushelo la wala leilwe ni msatoro epo mayoshindi Jose da Cruz. Da Cruz onaveka mkavihero ananloko. Uye na alalea anamravo yale arni Mupolo yowo wawaho shila batia si makulaya. Nikuru na mlamulamilachu wa Zambezi ya nohemeri ya we paridwa achu asheshe. Yale angahiriwa we. Tamu impe bishpwe diosezi ya vachua po dozori Afonso Sitora. Mweri wa junyu vate wa mabishpu. Na makusami chaka anikuru nenla na ramlamidlachu wa Zambezi ya Rambo Simbi orie teko otene hei hava onamlampwa. Na veto otepu wete diwa na avosai kuma achu tenewe ekavihere. Yara ekala ni atho wendaya ya kuvelo kohe wa mahayo na uwipi wa bishpu. Rambo Simbi alocho thilo vachua pufava walipo odale ya sopa chua. Wariari wa mteko nlampwa wavale mahola wa ujimi hamurima were nyaya. Alipo usi hasa mpira wa Zambezi ya anlocha we onna panela uholi lua alipo omvoka mpiria. We ewere ompuli haka pama. Ya alocha wa mpiria ona koza safa. Koza safa mpiria subu finti. Maswaya yala, aiwa anjene yale ya kele mpiro maputu. Ahone iho weri ya omvoka. Enahiriwa we muhola na mvola wa makuru matokwene. Daniel Sakur, Bartolomeo Jesus, Nordin Jacinto. Anona we, iya volo wa anamanafoka mpira yala makuru yao matokwene. Anahala waruhela ikurusi nchene ni echima batoko vene. Seiha, nipuralaho elukuluku yela. Eniha ndrinihiku na simakolo. Ekina ya wole lani muholo mo emara ya igura tanu na mohazo itoresh. msopati wane sai kopela yomokone ozambezi marini diulinda morira oh yeah.

0: moakhelele moretele noveriana e radio mosambike nkgomane le go gapare ile lo ne o kgo o neetse sente ke o somana ne o kgo o ne o patsera mo ere wona kgome moakga wa elfopele ne wa meaka šhirini na seta na tšako ka delgado o niasa o nampolane o zambezia nkgomane le go lelo o ne o leleane misero provincial o ka delgado studio tšova pemba o kgoma bone nannatšo mpaka o kate o bagolo o newa nevidiana e gaparetše o lupale tšenokela o negola nkgomane le go gapare ne nopatšera o zambezia a tho seta o o luvala a ya vakatšeya moaka wa nantano e provincia ile moga wa taanyereya o kgala no o kgwere ono o ka delgado governadoro provincia na wo opererya a semerabo ontšhoko ola o elapoego o ira a varatše senteko wo soma itšhekola wo phabela o teka makgalelo a ya o bagolo e provincia yo niasa a tho wa hitšhiweleleya a o thetela moolokolo reko itho e no thonyera o kgwa ihopa tšintši ne tšithu tše ke nako tšino kgala maasene ya ne apare tšekgwamwe peno gala o komaneha nkgomane le go gapare tšeo thenka tšeno somyanemi gracinda masura o maakerane fabia marques tagane o viriana ne moretele karebo o iwelela nkgomane le go gapare o zambezia a tho seta o o luvala a ya vakatšeya moaka wa nantano e provincia ile moga wa taanyereya o kgala no o kgwere ntekolanenkgolaneho a bilione one moone moapara
1: a mookwasa a thannane moga a hiphiwa moaka yola e provincia wa zambezia e hahediwa ka we a kgwere moga ola o repediwe poma ya o shindi o hito we provincia wa zambezia wa nnomarone nna a raro yiphiwe esumana la vindre o mikauni e posto administrativo yo sedi e poma ya ushindi governo e poma ya ushindi zambezia ola o voka esakai o vahaikano wa amu avano we hina aphutyaka amokwasa ya thonyaka we akhwiri masuala ele kuhingwe ni musatoro e poma yele ushindi Jose da Cruz akwa kuhingwe nradi Mosambiki vavale wa mapatera rovinihi ya musonkano alochaka wa ana loko mkuma wa magaza e posto administrativo ya mikauni. Elukulu kuye yo Jose da Cruz ohone hutima tima wawe wa kala wa amavano enawerla yo nanara amo kwasa.
2: Wa un curander diz que a vida no standar porque está a ser fechado por alguém e sem prova e se tiene una vida fundamentalmente idosos. E tanto nesta semana, da semana de idosos, também passar nas localidades, falar com a população, não falar também com os jovens, porque esse mal não pode prevalecer.
1: Musatoro e poma ya o shindi, o loja ya tua tanna moha a hipiwa, mweri yola wa setembro ni hiyaho, e hahiriwa kawe taamu avano, ye nana mwaha ola, dhotene, ya tonya kawe amokwasa. Ela eri hiha, vantoan hikuna na amokwasa. Opahavo atu otoiwa ena pira makuma sese, akaviheriwa ni yocha. Olelo vavan, yocha ela eviri hingwe olelo mpuro ole ena kalavo amokwasa ni atu otoiwa epoma ya vachwapa provincia wa Zambezia. Mupuelo la tiwa yukupwete ya miteko sa ikarari e provincia wa Zambezia. Puwa uoviri hiwa ni hikuna opachera ndi ni hikuna amo kwasa narepediwa olelo vava. Izaura Salimo amoha anikuru nenane kupwete ela. Ori indo tia pama wakapelela amo kwasa uhia wapuchaka ne watonya kawi akwiri.
3: Sembra na kuzara ele akwiri. Muhigilibele nukiriwe. Mahasen mahawa wa uluvala kai kuna yena wela de ya nona ku hanira uluvala ngikwele majiyo na teni munanno nimela uluvala no uluvala ndi avinyani yokwa iyo nilo dana ma anahi mama hi kwala mugidu bwela maona no uluvala mugava ha morali muga respetare muga kuitare nompodu wa hiyo uta wira luma panya tambe mpati ndina go tuma mpati mwaparele mono matu bhe mpati nompodu wa hiyo ra iya olengi muhala ene lene ndi la mpati zeseni ndo mwajudare mutupi hempati mukoyo maba mani muyo munane muyo yarake yabatu bangana maparele mono mpaka mwa hiyo mkora yolo yawo
1: izaura salimo na miteko ai kupwete ya ikarari e provincia ya Zambezia okumele poma ya bachwapo abilu ni woni
0: uno uka delgado governadore o provincia na wo pereria asimira wo onchoko yola wela pwe huira avarache sente ko wasoma ichikola wopavela uteka makalelwa ya uvaholo ze Gabriel
4: balijito wabu olmacha nananoni is that your pampa wankutano ni wova hia ikatera chochikola ni imiapili nuwa thamanini ichikola primaria unidad yo pampa anukupalela webwira usoma ikarma yulupale wachera unwa wasana ni wachera uteka makalelo omelo gubernador na wakurumicha asana wats 7chinene asana asitiana asomaka ichikola ni wo hikuma nyina chopavela uhitelia ahinaya unwa vekelia wavalijita wabu unukumelela ukati utelia jawasana ahinaya upihera miaka 18 jayarelo unopoheraya ukala itafauti wajara asana asitiana usoma ichikola ni unwa waya
5: nenyuma rapariga kipasi por esta escola possa desistir pelo caminho.
4: Hikale mwana mwantiana nohala gunteleliha usoma ichikola nolamulia usoma mpaka umaliha ikiasi yonechese, yonetanu, yonasita, saba, yonanane mpaka umaliha ikiasi yonakumi napili. Anachikola asilopana ni asitiana anosoma ichikolela anolamulia umaliha usoma ichikola yulupale wachira ukala atotoro, alimu, ministro, magovernadore, mansatoro, vano wachira upia ayo makamwayo, anolamulia usoma ichikola primaria jirivo, va provincia.
5: Também cientistas, então para se chegar a esse nível, tem que passar em todas as escolas primárias da nossa província.
4: Governador Kaldergandu Valijita wabuna wa kurumicha mina yarni analia asana. Ya kaviraka asana ya nhina chopa herra usoma ichikola. Ya pavela chiraka manana wachera. Wira apanye itu. Ano pavela ya ukala ya malihaka usoma.
5: Então, há motivo suficiente para que...
4: Timana ahabu manana otene nhina chopa vila wira anachikola. O chikola primaria unidade apie mpaka utai ni masomaya. Konta, atu yale mwahimechelenyu wira ahosoma ichikolela, chicho, ampoherra asomaka, ituchaka, wajara ukavihira unua uwela pwenhu. Ali armolmo avalijita wabu, governador Okal Delgado.
0: I provinsa yoni yasa, atu ohi chuwelelia au titela moloko loreko itu inotonyera ukwa ihopa chinchi ni chitu chikinako chinokala masi ni Fernando Damas.
6: O provincia yoniasa atu ohi suwania a titela moloko loreko itu intonyera ukwa ihopa chinchi ni tusikina sinlama masi ni. Mahosho ala ahonania na mashishina no nipanyuwaya ntia na moloko loreko opoma ekani yonanan lisa etu ewi henre wera ihopani itusikina sinlama masini sikweke mtokweni amana nongweha samiteko sa olimini omesera oniasa Flavia Langa ohima wera uwera esuwili wetu etanyenre wera ihopa iye ni itusikina sinlama masini sikweke arumhiwa mafunti a miala noso hiya na hiya na anto kumwala nongweha samiteko sa olimi omarupa so kumi nina vetu mwala nonsomela sa onasuki e polisi ya republika ya Mosamigi uwe resuwele wetu itanyendo uwera ihopa iye ikweke mtokwene ole hemerera uwera mapakilo ola ari owo piha mpaka otanyera ano kwa atu masi mwemara ela sembari huwa miteko o laboratorio uwe resuwele wetu sheni ya hiliwe masi ale inatanyera uwera ihopa sikweke na vetu ontunu suweliwa uwera murete uhiliwe wa masini vale, una tanyera itusona nara atu.
7: Tumamish kwenye simento, kenori ulureko.
6: Hiyo nine merera kweli, wera honani ya mahosho. Uhiliwa murete, otanyenre, wera ihopasinki, sikweke omoloko lureko, onana lisa, otishiritu yomarupa. Masi mwemara ela norumiha mkutula mosa wa mafunti, okwenile osuela, ni wona etu yonaneye, mpaka natanyira okwa ihopani tusikina sinilama masini. So tene ya nerlaka wera muholo mwon rumiheke o laboratorio. ni suwele ke ene nene eta nyenre okwa waihopa iya ni tisikina silama masili. Flavia Langa mtukweni amadono nguweha samite kusawalimi ni omesera no provincio niasa ansuli yaka sama hosho o wivyo wa ihopa ni mwashitu oiswani ya moloko lureko poma ikani yonanalisa otishiritu yomarupa. Mwayaka pili sivinre ye ni upishore ni wera yaho nani ya mahosho ntuku ala tu ya tanyenre wera yopasi nchi isi kweke mbuwa mamoloko loreko. Okumela olishinga Fernando Damash.
0: Ninolapuela unampula. Nrita unawawe hamasi onchoko wachulu ara norte unawite nkechacha yupuwele laka wopo piha ukumelela chitucho tutuwacha. Ntakola ninkuranihu melu na ikale. Ihali mwapara.
8: Ama hodela amutenka suliwehera samasi mpanta watano wela pwahu. Ara norte ahimu witu kiha yupuwele laka okoti ya ukumelela miha sote pa wamshenkiho el ninyu. Onikela ukumelela wampa heri wakati. Vanihimu waya wera otano wela pwahu. Enikela urupa ipula yo watesha. Wa okati yole wepula na mwanankaya onikuvela. Kwa mihae suki siria, mutenke soyola oniwehera samasi mpanta otano wela pwahu, onevara mteko owera mwali kelo, uopa vela osuwela, maporo anombo piha ukumela, makacha mihoyala otepa, uopela ukoti heria ukumeli uotepavo, ana musini anekala maporo yawo. Varigeri wa mteko yowo, mutenke sola oniwehera samasi mpanta otano wela pwahu ara norti, onipachane watuko manene ukuma nsana, mpaka enamashe shiela, opoma wa omayaya, varela mtuku mana onerla yoko mali hiwa asuweli, wera anaweheria, samukalelo amasi, wa matia kamosa kamosa, wa wera, wa onana ya mteku wopa wela osomeriwa, vakanlia oko diheriwa ukumelela meha sote pa eita. Maholela ampanta onuweheria miteko seye samasi, mpanta watano wela pwahu, ara norte, Carlito Jomar, osuweli hawera, muteko mulu palesha, oholi liheshiwe mposhtu administrativu yo hahupi, oparapato, wana mkoroche omoma, olardi e provincie la wampula. Mutate wopashu nanti ni onamakura o provincie wa Zambezia, vamosane morom tipu hii, omegaruma o provincie wa Cap Delgado, omantimbani omajoni o provincie wa Niasa, memo, munihimu okala miro, inopo biha ukumelela, makacha miho malupale, wapia kaita.
9: O que nós estamos agora a fazer é trabalhar com a NGD, a fazermos trabalho extremo.
8: Enevara humu tola va, urana hiya no va, nimutenka zonu uheria, mwaha waitawo nise patu sakumelela vani. Akala wera wanoro rerla, noro watu okomali hamteko mkina kwene, onikela ahu urana tuwa nama hula amawani, wera anakala yao ankela onikali hirika, wamiteko sa husuhi ya nahiyana. Enihimi ya humu tola va, wera anamuseni agarekala mpura yalo uvu tihala, ahana atamaka, kuvanda yala olipela ebula urupa, wanaka ehemali urupa, tiyo wata, nihiyana na hito kuhuwana mashanki okumelele, mapuro ene yao ni makina ku, amunaponi mahumu. Yokala etu enihimu makawera masi, ari inhale muleto, anorwa, anarwa. Masi, okati yo anruwa ya anekala onyanya vanchi pale, mapurro mkaliwa. Entepo ntanani hava, okala kawera mashanki kumala, anikume delaka okala wene, mapurro mamosaru ya uo.
9: Mazesi kwa nuvei vai, faz destruições. E os sítios são os mesmos. E todos os anos temos avisado isso.
8: Maholela, mutengeso nuhera samasi, mutengeso ara norte, Carlito Jumar, ni mutoko mano onelo komali hiwa suweli. Opavela ka witu kihiri wa upwedi liwaka. Mukwaha wepula na mwanankaya onikumamutano oshili omahiyu. Mutoko mano yogo onerane onakala portu. Okumelo enamara rujansana mpaka enamasha shiela. Okumelo wampula weno melu naikali.
0: No shukurela. Nijoni nthruwela to uzambezi ya. Nreta unawawa hacha isaria. Uhatuka atu achese. Uhatanyeri ya. Omuiva bishpo odiosezi okelimani, Don Afonso Sitora, abelio ni une.
1: Ekupuete na taratula nyaha wa Zambezi ya herla onamo na opegwa watu asese vantowa wa watana ni maha wa wipigwa wa ole aribishpo odiosezi ya vachuapo Don Osorio Afonso, were nye mweri wa Julio, estadiela ya vachuapo. Na makusamaso, a ekupuete yele, Rambu Simbi, ori indo hei hava, edukumentu ene yo rempa, nevonna vose kuma, watu otene, ya leduwenle ikina, we eworoka vihira watoku ene, wa maha ola ene ntaraya. Rambu simbo ya aloja nera ruyola vachu wapo walipo kapuna wavya maso. Ele kuluku ya aloku haya mitaku iparingwe ne kupetele mpua nyeri mitanda ni maha.
10: A esta fase do processo é natural que surjam várias informações em torno do processo, não é? Como eu disse, são questões que estão intrinsecamente ligadas ao processo, porque qualquer informação relacionada com o conteúdo do processo, eu particularmente estaria a pôr em causa o segredo de justiça, não é?
1: Rambu Simbe, alontendo, mazina atuala e paringue, masotonya indo otene, ahatana, nimiteko, da paringue, ne bispiole e pingue.
10: Todos aqueles que estão sendo ouvidos, principalmente aqueles que estão privados da liberdade, são trabalhadores, não é? Da diocese e foram ouvidos mesmo nesta qualidade de trabalhadores, também como suspeitos da prática de alguma infração criminal.
11: Todos os quatro?
10: Sim, são todos trabalhadores da igreja.
1: Rambo Simbe, namakusamaso a ekupete otolotola nyahaye provincia wa Zambezia.
0: Asante mwapara. Una uka Delgado, mavire kana chilo wokati, una wapopiacha ihopa, ni uyekala weyolia, michoko chile, chinukala ni kerekere ipahare, ntakola ni kula niho, ze Gabriel.
4: Provincia uka Delgado, mavire kana chilo wakati, una wapopia ihopa ni ukala weyolia. Wana mwani, ano kala njoko wapahari njoko eniola, uelapwe huu. Ala mwani lola, akanle anotarana ngoleli ompanti wawehawe hia ijikole yulupale yoluri upempa, sidoni masha yeye, yoyo, tonkale anapuvu ni jitu chikina kujotutua, jone niale umaloni womiaka wira pijitu, chino wanila itafauti uvaria womite kuchomenchia ihopa vao provincia. Kamto kwa himechelewe masha yeye, itafauti chino wanila ya kahipasi. Choko nyula ikalawa ni ikaruma chome njera. Nansu jicho, nye chino kikichera mpahari wa ajera utotulana ni ukala wa inama chompahari. Wanila wa mayosuma ichi kwa yulu pale, umala mala wa inama chompahari, poti ukuhera, mapanyero anamoani ni unjera uhikala wa yolia. I provincia amuji enchi anokulvela umencha wajera wikaliherani makaleluaya. Mwaha wa mavrika na chulo o wakati na chakatoko anapuvu wanohimeche wira itafauti yonanano. Ni anawanila itafauti uhietoko pas kwa nwecha wo ikalawa ni ikaruma chomenchera chicho inama chompahari ni vereke fekweli anawanila itafauti variari womite ko chomencha ihopa ni makalelo anamuani yayo anokulvela uvara nteko mpahari. Ngina wa makalelwene yala, ichikola yulu pale inehelela, waviavira, ukikichera ni utrusela watu sevenchinene, walia wo ikapa. Mkufi hii ni hala wakaka iwaka waka kumi jokapa. Kone na cho, uri nteko hewehia wajira utunelia nteko otietia ikapa. Imaga yopemba ni hana metru elfu imocha nuwa imiepili jokapa. Wana katoko vakani nanso, nina wanteko itu yulu pale ni itunieyo, ina wanila ifaita, ukanle, utiatia wo, ikapa. Ale arimolumo, asidoni umasha yeye, nontarana holeli ompanti wawehawa ya ichikole yulupale yoluriu, upempa, iprovincia, yoka Delgado.
0: Asante mwapara, nichoni norwato uniasa, idistretu yo kwamba, wanila nacho, chinovari ya miteko, chula kiacheri ya ana mawani, otama tamacha, maporo owapo pihacha, urwa, mwaparo au kikicheria latu lonko weita unatamirela Maria Fazenda Boanoite.
12: O distritu yo kwamba uniasa no sinisi varihua kamiteko sawa wale lihera anama wani wi etame mo mapuro yawo eri awopo pihea wi yakale emakaka mapuro o kapelelea maha wa eita enirwa. Ni mumpu eleno yo wo ori okwela wi ekumelele anakwe. Ni ohonone ya itu sohi ya na hiyana tepi tepi wa imusi seyo sinkala mkerekere miolo ko mwanda ni namutimbwa. Na veto mapuro makina mwemo sinsareayamo. Na veto mapuro makina mwemo ansareayamo masi unanyowamo. Musatoro edistritu yo kwamba Jacobe Matumba inre uwi akala mapuro edepuleliwe opiera 394 uwi atu enamakamo mibairu ya wanchatu ni orimbane. Wavo nkulea uwi imusi sopiera saseyo na lakanyaho sinao kwela okala mapuro ni yao sitamaka mapuro awopo pihea. Muholi ole aleli hiraka winto eita enorwa no kala wupa wa echeku ano vari okule ya wi atu ekale awi kosoba
11: asinaj de ki de outubro a dezembro teremos chuva já cima
12: ma eita yeyo enorwa vari okule ya wi atu ikosope isakire ma irisa seyo sinisirna kumelela na vari ha humuteko ya wala lera atweni yawo wi etameke mu mapuru mwemu arayamu awopu pihe ya wi ikumelele okwa atu nari itu upade ya wa ipa no tu vari okule ya wi erowe mapuru yawo ndepudendahu wi imusi iyo samakemo.
11: Sempre reunimos com ela para que saiam nesses locais de maior risco.
12: Ni wale masunta pulenda hon amusatura edishitu yo kwamba Jacobe Matumba ni miteko sivari hiwa sawala lera anama wani wii etame mo mapuro mwemo unopopiheamo omakamo wii yamake mapuro o kapelelea. Ya winto isakere ma irisa so kumelela mwaha wa ebula yeyo ya jamende. Okumelela oniasa, Maria Fazenda.
0: No shukuruela mwapara, nichongu na mpula.